چن ون. بولدو چن خانم. کنکت پلانان زن آلا باقی. بو کتابلانی بالدراخ کرب. آندن باها قویی. بولدو. امسه ات کشته بوسن.